0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Jendeak metatzen ari zirela, Jesus erraiten hasi zen. Oraiko jendeak gaiztoa da, seinale eske dabil, baina ez zaio seinalerik emanen, Jonas profetarena beizik. Zeren, Jonas ninibetarentzat seinale bat izan zen bezala, berdin izanen da gizonaren semia ere, oraiko jendearentzat. Egoaldeko erreginak, juiamendu egonean, oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko du. Lurraren azken mugetarik etorri baitzen, Salomonen zurziazko itzen entzutera. Eta bada hemen Salomon baino gehiago. Ninibetarrek ere, juiamendu egonean, oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko dute, eiek bioz berritu baitziren Jonasek mezua oiukatu ziotenean, eta bada hemen Jonas baino gehiago.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Urriaren hamabila, Louis Brisson. Louis Brisson 2000 hamabilan izendatua izan da dohatsuen lehuan, beraz arras berriki. Troa hirian apez izana, eskola eta gazte bilguneak eraiki zituen, bera erakasle eta asmatzaile izanik. Bere ongitzako obra gauzatzeko bi kongregazio sortu zituen eta mundu zabalean hedatu. Hunen egintza onak ohoratu zituzten lekuko askok, ziotela langile gazteen apostolua eta Kristoren amodioaren lekuko izan zela.

Urriaren emesortzian igandearekin arratsaldeko lauetan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen Amar Missionest Missions Etrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko lauetan biletxela gelan baigo.

0: La pour dire, Atia.
1: Egun, asteuntako emankizunaren zati bat entzutea proposatzen, dizuetegu departamentuko ondare hezkuntzarako zentroak 2026an antolatu duen erakusketaren bisita gidatua Manu Inarrarekin.
2: Gure erakusketak bajatu beraz mitologia ipatzen du. Mitologia zer da? Hainitzek erten dute mitologia dela ipuin bilketa bat, lehenik, ipuin eta historio bilketa bat. Baina mitologia ere erten aldugu zientzia bat dela, olako zientziak beraz, edo olako zientziari esker, jakiten aldugu mitoei esker gure mundua nola antolatua den, zer den gure... edo zer diren gure munduko arauak, gure munduko legeak. Gure erakusketak euskal mitologia aipatzen du, oartuko zirezte, edo jadanik badakizu, gure mitologiak berezitasuna badila, baina batzutan aski erreski loturak eiten aldirela beste mitologia batzuikin. Historio batzuk onatzen ditugularik, aski erreski lotura eiten aldugu irakurri edo entzun dugun beste historio batekin, Grezian pasatu den historio bat edo beste egi batean. Beraz, erra nahi du, bai gure mitologiak berezitasuna badila, baina aski erreski loturak eta ahemanak egiten aldira beste hauzoekin, beste mitologiekin. Zer dira gure mitologiaren berezitasunak? Gehienak dira, bidira haungienak edo gehienak, lehenik. Lehenik kosmogonirik ez da, zer da kosmogonia? Beste mitologietan barakigu mundua nola sortu zen. Nork sorrarazi zuen, noiz sortu zen ere. Gure mitologian hori ez dakigu. Gure mundua hor dugu, hola da. Noiz sortu zen, nola zebaldintzetan hori ez dakigu. Hor da, gu hor gira, gure mundua badira beste jende batzuk, beste pertsonai fantastiko batzuk, eta ahemanak baditugu eiekin. Beste berezitasuna da, gure mitologian jenkurik ez da. Zazpeontan, mitzaldea, jomen getxakatu horrek, mariren figura ipatuko du. Erten aldugu, mari duridu dela jenkosa bat, jenkosa berezi bat. Beste mitologietan, jenkoak bat dira, zautzen dugu, Zeus, Thor, Odin, eta bar, horiek nun dira, zeruan dira. Eiek dute manatzen. Eta gizonek eta emezek obiditu behar dute. Gure mitologian, holako ikesta. Zeruan zerba dira ilargi eta iguzki, izahak ere, nahi behuzien, batzutan ere txue. Baina jenkurik ez. Gure pertsonei bereziak nun bizi dira, arpetan bizi dira, gehienak arpetan bizi dira, batzutan arpetik ateratzen dira, gu batzutan, gu batzutan arpetan sartzen gira, hor ditugu topatzen eta hor dira gero historiak ateratzen didarik, gu arpetan sartzen didarik. Horiek dira gure mitologiako bi berezitasunak, bai? Bai, gure mitologia biziki zaharra da, handa uzet loturak aski erreski beste mitologikien egiten aldi dela. Horai, erresara jakitea edo fen. Nola ezan, jakitea gure mitologia zer den, liburu hainiz badira, bisitain internetan eta mitologia beti aipatia da, baina lehen nola pasatzen zen, barakizie, liburu guti bat ziren etxetan, historiak kondatzen ziren, aipatiak ziren, bereziki etxetan, sukaldetan, horko zokoan izan ingerik hori aipatukot. Ze pasatu zen, bereziki emeletzigerren mendean, jende batzuk hasi ziren, ipuin horiek biltzen. Bereziki hemen iparaldean, Webster eta Zerkan, izan adila beste batzuk, ogoigerren mendean, bereziki Barandiaran, Mai Aristiata, bestaldean Azkue, eiei esker, ipuin horiek ez dira galdiak. Eiei esker, liburutan orain olako ipuinak atxamaiten aldira. Eta hola pasatu zen ere beste erritan, beste mitologiekin. Beraz, oianean, mendian, arpetan, uran, natura. Hai? Hemen zibilizazioa errenen nuke. Iguzki lore ez ari dugu. Gure etxea babestua da. Etxeko lanak bukatiak dira eta oherat dio nahi zin, norbaitek hemen amatxi batek, historio bat konatuko du. Lehen hola pasatzen zen. Ez dakit zuek ezautu duzien ez zen etxetan. Zenako historia konatzen zira, bai, momentu, nola ezan denbora edo momentu goxo bat pasatzeko, irriteko, beldu jokaiteko. Baina azken finean, ez ipuin guzitan, baina ipuin batzutan, bada morrala bat. Historiari esker gauza batzuk ikasten aldira. Ezan da hozea, astapenean, mitoei esker jakiten aldugula gure mundua nolakoa den, zer diren gure munduko arrauak, legeak. Adibia, bada, bon, ez dut sobera luzea bita, baina historio batean, Basa Jaunak, arzain bati, ertendako, bon, arek nahizin zerbait, eta ukan zuen, baina olako gauzak ukaiteko, bere lagunei, xosa galgintziten. Ta Basa Jaunak, errantzakon, historia pasatzen da, bestaldean, zerbait eginen du laik, kitxoik. Ez duk deus galdetu behar. Bara historio bat gaueko erikin, gauza berdina, neska bat prezda ez dakit, da xispa edo arrastalearen txekatzat, baina arek ere sosagal egiten du. Eta pentsan delaik gauekok arekin hartzen du. Eta entzuten da erranaldi famatua eguna eguneko entzat, gaua gaueko entzat. Gauza berdina, askizin ez galdegitea. Hala, beraz, badira beti, ez beti, mekaxik beti, holako lehen konatzen ziren istudotan morala bat. Ez dakit, hasteukan enduzien ez angosoko handen bideoa, baina horko bideo batean, pez batek lehengo istudio bat konatzen du, eta historiak onatzen du larik, bukaren erten du, holako historiak zerrik esan dauku, hala, emazte xar bat, edo, gizon xar bat mintzatzen delaik, entzuten da, eta obeditzen da, hala, arau bat, lege bat, gaua delaik, ez gira ateratzen. Thierry Truffaut erten zatal, meba, bezen eta behar ba lehen, erdi arruan, norbait kampuan zelaik, beh, utxuak bat ziren. Ba, duela, mila edo bi mila urte, behar ba beste animale batzuk, beraz, ala, gaua delaik, etxean egonen gira. Eta hartako, olako historio batzuk, konatzen zituzten, eta pentsa, obligatak ziren untxean entzutea eta buruan atxekitzea.
1: Mitologia eskua lehenden bideetan, erakusketaren bisita gidatua osoa ematen da. Aste azkenean, arratsaldeko bietan eta bederatzietan, ostegunean goizeko amaretan eta arratsaldeko bietan, eta igandean ere bai arratsaldeko bietan.
0: Lapurdi irratia, Kanbon, 96,8.

Gure bazterrak hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian lan egiten eta bizi direnak dira. Hoja, auzoz auzo, subvenzionerik gabe egin emankizuna, 100% naturala OGM-ik gabeko.

0: Beti Frantsoa tamburrean enautekin gira hemen, Otiko hone auzoaren bizitatzen. Eta laborantzaz mintzu zauku, nola zez?
1: Bon, hemen behar da erran laborantza bizi dela, berze eskualde atzu kusiz, bada hemen dinamikat, lausormarka horin itzulian, hor zinez, gure aintzineko eta gure belaunaldiak egin du lan gaitza sormarka horik ardiesteko. Horren lehenbizikoa zen, beraz, Iruleiko anoa. Da hor behar da azpirmarratu, ostion, menzon eta ibatu baitu. Menzonetekin, ze lan izigarria edemandin eta Alexandre Berguñanek. Hori, bikote hori iziarriun salgarra izan ziren, eta horik egin dute lan gaitza. Lehenik sotoa sortu zuten, eta gero vin de qualité supérieure ten da, arta ikasi, eta gero sormarka ardietzi zuten, eta gero Alexandre Berguñan hori eilida gaztetan kurai estatzeko behar zela maaztia landatuta, zen da astapenian hemen maazti biziki gehiago zen filokzerra agertu hartio. Eta gero behar da erran nik zautut eneaitatxi argunt maazti zaina zen, eta eneaita gehiago askuntza. Eta behar da erran, askuntzak emaiten zuela, ahatxekun txasaltzen ziren, araiak egiten zuen, behi zomait, eta gizentzen baginuen untxasaltzen zen, bilotxeke bazuten, irutan oita hamar, laton oi urte horitan, eta etxalde jipietan, untxalanean aizenek, dirue atratzen zuen. Ha? Ta, beraz, puskat, maaztia gileat egina zuen, askuntza untxal egiten zelakotz, eta Alexandre Berguñan biziki, eta eili daola, kura jastatzen, eta laguntzak ardiesten, eta guai terrazak egiteko, eta hala, hor izan da berriz odol berri bat, eta Iruleiko maaztian. Hori izan beraz lehenbiziko sormarka, gero biharrena izan da oso irrati, hamar urtean murian ardietzi zena, latolo urtean aski. Gero, ara, denek ezagutzen duguna guai biperan itzulien den sormarka, ezpeletako biperra. Eta gero azkenik, ara, eskual xerria, guai, kintoa deitzen dena. Ara, eta hor, berezitasun bat bada, ikusten dela lau sormarka horik, mozkinak goiki baliatia dira, eta nolazpait, jendeke baute berze kuraia, berze borondateat, eta ara, berze eskolde atzuitan ez dena, eskolerriko, funtsian eskolerri ez baita ondia, lau sormarka, eta gero, ene belaunaldiak egin duena ere, eta etxe mozkinak, eta elkarte bat muntatuz, emendatze hori. Ara, latonita amarrian sortu zen eski etxe mozkin elkartia, zenta, ordion laborantzeko gambarak, ordion baino zen, bestanda departamentian, harek etzuen txinestean edo etzuen launtzaik ekartzen, etxe mozkiner. Da beraz, muntatu zen, mi latonita amekan hasi nintzen, jasneiten lau aur bagintuen, nahinin etxaldetik bizi, aintzinean inkesta atzu egiten mainintuen, laborantzeko DDA erakundian dako. Hor deon hartu ginen, guauk behar gineula etxe mozkinak defendiatu eta guauk elkartuz eta izan dain maixal lehruk bilduz. Eskualde kontseileak, konsei regional, laguntzako gaiteko transformatzeko eta lekien dako. Izan zen, animaliko lana edemanik, dona problem biltzen ginen, eta hala, eta ordeon, izan zen lehenbiziko langileare hartu ginen, lakarriko andrikazte bat, eta bon, hala. Eta guai ikusten da, etxe mozkin elkarte horretan, somaten, eta beraz, hala, eta gero guai anitzen laborantzeko eskola, laborantzeko eskoletan datza laik stazetan, ikusten dute, hori, etxe mozkin horik nola egiten diren, nola saltzen diren, eta beraz, oai aniz gaztek auto hori egiten dute, eta jara, hori.
0: Zenbat kanbiatu den laborantza, erraiten daku Frantxoak. Gaztean, aitamekin ikasiari konparatuz partikulazki.
1: Ba, guai, gure aitamek, horindako laborariona izaitia zen, guai, usta ederrak ateatzia, guai, harto ederrak, eta gero belarta soguak untsak ausitzia, eta azindestaz untsoku batzia. Horten, txalde guzietan, erteko maneran, bazen behit jopeat eta ardiak. Denak, eta gero, bon, hemen, bai horrem, ez maanztiare. E, banan, etzen buria emaitene, etxean mozkinek eta boi, gaznaiten altzela, edo charkuteria edo etxean, eta saltzia. Ordean laborari hona izaitia zen, han etxaldian izaitia eta sortatzia. Eta nik behar izan dut, aitamer, esplikatu, hafen, hara, etxaldian bizitzeko manera antzela, nik zautut, amosturtetai goiti, etxean intzalaik, beti aitagin, egun guzia partikatzen entien. Jeikitzetik eta azin da lanak eitetik, ordeon denak iru belaunaldiak elgarrikin jaten ginen, ma itzulian, zorzi belauna ginen. Da hor, gazra iten asin izalaik, izan da, lorra gaindu, moztura tipi bat bezala, zentanik joan behar nuen gaznate ira, eta gero saltzene, gara. Bon, gero hartu da bizan da, aita, eta bon, ama hartu dira. Bon, sailonian ginela edo, afen, banan, hara, hor izan da mozturat. Pastu gira laborari simpletik, hiru egin bide, askuntza, transformatzia eta saltzapena. Eta horik hiru ofizio desberdina dira.
0: Goiti eta goiti ari gira, txoko-txoko, maaztien artetik. Borda, eder batzu edi begira.
1: Okay. Ba, hau gontxikoa da. Gontxikoa, ikusten da, ze harriz, ordean hemen dena da, anitz harri gorri bauzu. Eta etxaldiak etxe berritzen zirela egeta, anitz aldiz harriak edo lauzak emendi beretik ateiat ziren. Ikusten da, funtsian horxe lauza metat, ordean, kanbiamena izan da, maaztian lehen maaztiak eta maldan ziren, eta aitzurtzen ziren, bizkarriko bumpekin eta tratamenduak eta biziki niko razen. Ni amosta masai urteta egoiti, asiniz berzekin eta maaztia aitzuren. Hiru plantatzen ginen lego bako txan, beraz sei laun, ordean hauzo eta horaxe, elgar launtzen ginen. Eta lekonza zen. Eta beraz, gazter kurei emaiteko eta Alexander Guñanta horik, eta ardietzi zuzten launtzak, ola terrazaka edo mailka egiteko maaztia. E hor izan da, irautzat bezala, ordean hori egin eta pentsatu delaik, ebe eta argunt, jatzelekiak zirenak edo ote guniak edo, ebe maazti bilakatu dira. Eta kusten duzu emendik, bai xola ontaik, ze halturan baduan gero, egia da, ni aizaniz, hauzondako olaxe eta maazlandatzen da, eta lur gorri bat, dena harri, eiten imana nola ginen da maatsa, banan, maatsak eite maititu erroak barna, eta biziki, ara, maatsak emaitza onaute hemen. Eta gero, eta argunti iduzkitara dira, eta behauten iduzkia, eta gero, bon, ara, humilitatea edo, hafen, baute, bai. Eta gero, nik zautu duana ere, lehen maaztia zen, bon, ez dut rain zogonder, banan, berze zerbaiti lotia, banan, guai maaztia ekin aidena, zinez aida, serioski, afen, tratamendo eta huntze, afen, huntze ungarria manez, eta lurra trailatuz, eta, bai, da gero kusten duzu, ora, piketak, untsa, xuxen tiratiak, eta zinez ula zer da, kustia, bara. Eta gero, hemen, eskualde guziten, baziren bordak. Ordean hau haundi xaugua da, benen, eta ordean anitz aldiz bordetan bazinin azinden txartzeko lekia, eta gero gilean edo saitxean bazen xabaia ere, edo gainean, erra nahi baita, uai urruneko bordetan ta, ebe belarra iten zela ikanberian atxitzen zen, eta lehen baitzen erraparua txaldetan, ordean baizu, bazelaik aneat edo arre bat, buskat, bon, zina berzen, ahalberak edo historio, ebe ordean familiako elkartasunak egiten zuen, han oiten zela, eta bere launtzak hartzen zuela, holaxe, iruzpalau behi edo miga bazkatu zen egian, eta bordetan, edo ardi behankor batzu, edo antxu batzu, eta holaxe. E ordean hemen, nun nahi denetan etxalde guzia bazi usten bordak. Ha. Gero, bada, nahi bauzu hemen, bizikia txikia gira ere, etxiai, lurrai, gara nahi baita ondariai, le patrimoan. E ordean, kasik ez segidaik, arzia edo, kasik, hala, holako eta, aitamek, nahi edo ez, izpiritian pasa azten dute, haurer, ara, eta segitu, gustu erdela eman, bon, gusten dut zomait departamentu dutan, haurer gai dira, etzi zela horrentxan planta edo historio funtsian, berak edo iatiak lanean edo ez. Hara, hemen ez da disku hori edo, afen, ez da gauzak berdin presentatzen. Ah. Zenta bizi sozial bate baita, hara. Bauzu lana, bauzu nahitez, bon, hara, launtzak eba dira, jopakoak eta untxako deatzen dina edo serioskia idena diru mailean eateatzen da, eta gero elkartiak badira eta bizi soziala bat.
0: Hortan utziko dugu gaurkoan Otiko Hone auzoaren bisita. Bada zer eganik, eta oraino erraiteko. Baina hori utziko dugu uganaldiko. Anartean, egon pixkor!

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Urriaren hamabia, Louis Brisson. Louis Brisson 2000 hamabian izendatua izan da dohatsuen lehuan, beraz arras berriki. Troa hirian apes izana, eskola eta gazte bilguneak eraiki zituen, bera erakasle eta asmatzaile izanik. Bere ongitzako obra gauzatzeko bi kongregazio sortu zituen eta mundu zabalean hedatu. Hunen egintza onak ohoratu zituzten lekuko askok, ziotela langile gazteen apostolua eta Kristoren amodioaren lekuko izan zela.

0: Munduko misione hastea 2026ko urriaren 11tik 19rat. Aita guziz saindua, emaguzu Kristo baitan bat izaitea, biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro guziak misionean bat izan gaiten, ispiritu sainduari begira, ebandilioaren lekukotasunean hausart, egun oroz iragartzen eta gorputzen izaki guzieri diosun maitasun fidela.
1: Benedika itzazu misionestak, atxik askar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lanalagun ezazu, lugaren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Jendeak metatzen ari zirela, Jesus erraiten hasi zen. Oraiko jendea gaiztoa da, seinale eske dabil, baina ez zaio seinalerik emanen, Jonas profetarena beizik. Zeren, Jonas Ninibetarentzat seinale bat izan zen bezala, berdin izanen da gizonaren semia ere, oraiko jendearentzat. Hegoaldeko erreginak, juiamendu egonean, oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko du. Lurraren azken mugetarik etorri baitzen, Salomonen zurziazko itzen entzutera. Eta bada hemen Salomon baino gehiago. Ninibetarrek ere, judeamendu egunean, oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko dute, eiek bioz berritu baitziren Jonasek mezua oiukatu ziotenean, eta bada hemen Jonas baino gehiago.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Urriaren hamabia, Louis Brisson. Louis Brisson 2000 hamabian izendatua izan da dohatsuen lehuan, beraz arras berriki. Troa hirian apez izana, eskola eta gazte bilguneak eraiki zituen, bera erakasle eta asmatzaile izanik. Bere ongitzako obra gauzatzeko bi kongregazio sortu zituen eta mundu zabalean hedatu. Hunen egintza onak ohoratu zituzten lekuko askok, ziotela langile gazteen apostolua eta Kristoren amodioaren lekuko izan zela.

0: Urriaren emesortzian igandearekin arratsaldeko lauetan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen Amar Missionest Missions Etrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko lauetan biletxela gelan Baigorin.
1: Munduko misione hastea 2026ko urriaren 11-19. Aita guziz saindua, emaguzu Kristo baitan bat izaitea, biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro guziak misionean bat izan gaiten, ispiritu sainduari begira, ebandilioaren lekukotasunean hausart, egun horoz iragartzen eta gorputzen izaki guzieri diosun maitasun fidela.
0: Benedika itzazu misionestak, atxik askar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, lurraren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Egun asteuntako emankizunaren zati bat entzutea proposatzen dizuetegu departamentuko ondare hezkuntzarako zentroak 2026an antolatu duen erakusketaren bisita gidatua Manu Inarrarekin.
2: Gure erakusketak bajatu beraz mitologia aipatzen du. Mitologia zer da? Hainitzek erten dute mitologia dela ipuin bilketa bat, lehenik, ipuin eta historio bilketa bat. Baina mitologia ere erten aldugu zientzia bat dela, olako zientziak beraz, edo olako zientziari esker, diakiten aldugu mitoei esker gure mundua nola antolatua den, zer den gure... edo zer diren gure munduko arauak, gure munduko legeak. Gure erakusketak euskal mitologia aipatzen du, oartuko zirezte, edo jadanik badakizu, gure mitologiak berezitasuna badila, baina batzutan aski erreski loturak eiten aldirela beste mitologia batzuikin. Historio batzuk onatzen ditugularik, aski erreski lotura eiten aldugu irakurri edo entzun dugun beste historio batekin, Grezian pasatu den historio bat edo beste egi batean. Beraz, erran nahi du, bai gure mitologiak berezitasuna badila, baina aski erreski loturak eta ahemanak egiten aldira beste auzoekin, beste mitologiekin. Zer dira gure mitologiaren berezitasunak? Gehienak dira, bidira ahungienak edo gehienak, lehenik kosmogonirik ez da, zer da kosmogonia? Beste mitologietan barakigu mundua nola sortu zen. Nork sorrarazi zuen, noiz sortu zen ere. Gure mitologian hori ez dakigu. Gure mundua hor dugu, hola da. Noiz sortu zen, nola zebaldintzetan hori ez dakigu. Hor da, gu hor gira, gure mundua badira beste jende batzuk, beste pertsonai fantastiko batzuk, eta ahemanak baditugu eiekin. Beste berezitasuna da, gure mitologian, jenkurik ez da. Azazpeontan, mitzaldea, jomen getxakatu horrek, mariren figura aipatuko du. Erten aldugu, mari duridu dela jenkosa bat, jenkosa berezi bat. Beste mitologietan, jenkoak badira, zentugu, zeus, tor, oden, eta bar, horiek nundira, zeruan dira. Eiek dute manatzen. Eta gizonek eta emezek obiditu behar dute. Gure mitologian, holako ikesta. Zeruan zer badira ilargi eta iguzki, izahak ere, nahi behuzien, batzutan ere txue. Baina jenkurik ez. Gure pertsonai bereziak nun bizi dira, arpetan bizi dira, gehienak arpetan bizi dira, batzutan arpetik ateratzen dira, gu batzutan arpetan sartzen gira, hor ditugu topatzen eta hor dira gero historiak ateratzen didalik, gu arpetan sartzen didalik. Horiek dira gure mitologiako bi berezitasunak, bai? Bai, gure mitologia biziki zaharra da, handa uzet loturak aski erreski beste mitologikin egiten aldirela. Horai erresara jakitea edo fen. Nola ezan, jakitea gure mitologia zer den, liburu hainiz badira, bisitan internetan eta mitologia beti aipatia da, baina lehen nola pasatzen zen, barakizie, liburu guti bat ziren etxetan, historiak, kondatzen ziren, aipatiak ziren, bereziki etxetan, sukaldetan,

0: Horko zukoan izanen gerik hori aipatuko, zepasatu zen, berezik emeletzigarren mendean, jende batzuk hasi ziren ipuin horiek biltzen. Berezik hemen iparaldean, Webster eta Zerkan, izan adila beste batzuk, ogoigarren mendean, bereziki, Barandiaran, Mai Aristiata, bestaldean Azkue, eiei esker, ipuin horiek ez dira galdiak, eiei esker, liburutan orain olako ipuinak atxamaiten aldira, eta ola pasatu zen ere beste mitologiekin. Beraz, oianean, mendian, arpetan, uran, natura, hai? Hemen zibilizazioa errenen nuke. Iguzki lore ez ari dugu, gure etxea babestua da, etxeko lanak bukatiak dira eta oherat jo nahi zin, norbaitek hemen amatxi batek, historio bat konatuko du. Lehen hola pasatzen zen. Ez dakit zuek ezautu duzien zen etxetan. Zenako historia konatzen zira, bai, momentu, nola ezan denbora edo momentu goxo bat pasatzeko, irriteko, beldu jukaiteko, baina azken finean, ez ipuin guzitan, baina ipuin batzutan, bada morrala bat. Historiari esker gauza batzuk ikasten aldira. Ezan dauz eta astapenean mitoei esker jakiten aldugula gure mundua nolakoa den, zer diren gure munduko arauak, legeak. Adibia, bada, bon, ez dut sobera luzea bita, baina historio batean, Basa Jaunak, arzain bati, ertendako, bon, arek nahizin zerbait, eta ukan zuen, baina olako gauzak ukaiteko, bere lagunei xosa galgintziten. Ta Basa Jaunak, errantzakon, historia pasatzen da, bestaldean, zerbait eginen du laik, kitxoik. Ez duk deus galdetu behar. Bara historio bat gauekorekin, gauza berdina. Neska bat prezda ez dakit da asispa edo restalearen txekatzat, baina arek ere sosagal egiten du. Eta pentsan delaik gauekok arekin hartzen du. Eta entzuten da erran aldi famatua eguna eguneko entzat, gaua gaueko entzat. Gauza berdina, askizin ez xosa ez galdegitea. Hala, beraz, badira beti, ez beti, mekaxik beti, olako lehen konatzen ziren istudotan morala bat. Ez dakit, hasteukanen duzienez, angosoko handen bideoa, baina orko bideo batean, pez batek lehengo istudio bat konatzen du, eta historiak konatzen du larik, bukaren erten du, olako historiak zerrik esan dauku, hala, emazte xar bat, edo, gizon xar bat mintzatzen delaik, entzuten da, eta obeditzen da, hala, arau bat, lege bat, gaua delaik, ez gira ateratzen. Thierry Truffaut erten zatan, meba, bezenta behar ba lehen, erdi arruan, norbait kampuan zelaik, beh, utxuak bat ziren. Ba, duela, mila edo bi mila urte, behar ba beste animale batzuk, beraz, hala, gaua delaik, etxean egonen gira, eta hartako olako historio batzuk konatzen zituzten, eta pentsa, obligatak ziren untxean entzutea eta buruan atxekitzea.
1: Mitologia eskua lehenden bideetan, erakusketaren bisita gidatua osoa ematen da. Aste azkenean, arratsaldeko bietan eta bederatzietan, ostegunean goizeko 10etan eta arratsaldeko 2etan eta igandean ere bai arratsaldeko 2etan.
2: La pour dire à tia.

Gure bazterrak hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian lan egiten eta bizi direnak dira. Hoja, auzoz auzo, subvenzionerik gabe egin emankizuna, 100% naturala OGM-ik gabeko.

0: Beti Frantsoa tamburrean enautekin gira hemen. Otiko hone auzoaren bisitatzen. Eta laborantzaz mintzu zauku. Nola zez?
1: Bon, hemen behar da erran laborantza bizi dela. Berze eskualde atzu kusiz. Bada hemen dinamikat. Laus hormarka horin itzulian. Hor, zinez, gure aintzineko eta gure belaunaldiak egin du lan gaitza hormarka horik ardiesteko. Hor, lehenbizikoa zen, beraz, Iruleiko anua. Da hor behar da azpirmarratu, ostion, menzoneta ibatu baitu. Menzonetekin, ze lan izigarria edemandin eta Alexandre Bergunianek. Hori, bikote hori iziarriuntza algarra izan ziren, eta horik egin dute lan gaitza. Lehen isotoa sortu zuten, eta gero ben de kalite superior ten da, artaik hasi, eta gero sor marka ardietzi zuten, eta gero Alexandre Bergunian hori, Eilida gaztetan, kurai estatzeko, behar zela maazti elandatu, eta zen da, astapenean hemen, maazti biziki gehiago zen, filoxerra agertu hartio. Eta, gero, behar da erran, nik zautut, eneaitatxi argunt maazti zaina zen, eta eneaitak gehiago askuntza. Behar da erran, askuntzak emaiten zuela, ahatxekuntza saltzen ziren, araiak egiten zuen, behi zomait, eta gizentzen maginuen untsa saltzen zen, bilotxeke bazuten, irutanoita hamar, latonoi urte horitan, eta etxalde jipietan, untsa lanien aizenek, dirue atratzen zuen. Eta beraz, buskat, maaztia gileat egina zuen, askuntza untsa egiten zelakotz, eta Alexandre Bergunian biziki, eta eili daola, kura jastatzen, eta laguntzak ardiesten, eta guai, terrazak egiteko, eta hala, hor izan da berriz odol berri bat, eta Iruleiko maaztian. Hori izan beraz lehenbiziko sormarka, gero biharrena izan da oso irrati, hamar urtean murian ardietzi zena, latolo urtean, aski. Gero, ara, denek ezagutzen duguna guai, biperan itzulien den sormarka, ezpeletako biperra. Eta gero azkenik, ara, eskual xerria, guai, kintoa deitzen dena. Ara, eta hor, berezitasumat bada, ikusten dela, lau sormarka horik, mozkinak hoiki baliatia dira, eta nolazpait, jendeke baute, berze kuraia, berze borondateat, eta, ara, berze eskualde atzuitan ez dena, eskualerriko, funtsian eskualerri ezbaita ondia, laun sormarka, eta gero, ene belaunaldiak egin duena ere, eta etxe mozkinak, eta elkarte bat muntatuz, emendatze hori. Ara, latonita amarrian sortu zen eski etxe mozkin elkartia, zenta, ordeon laborantzeko gambarak, ordeon baino zen, bestalda departamentian, harek etzuen txinestean edo etzuen launtzaik ekartzen, etxe mozkiner. Da beraz muntatu zen, ni latonita amekan hasi nintzen, jasneiten laua hor bagintuen, nahi nien etxaldetik bizi, aintzinean inkesta atzu egiten maimintuen, laborantzeko DDA erakundian dako. Ordeon oartu ginen, guauk behar gineula etxe mozkinak defendiatu eta guauk elkartuz eta izan dain maixal lehruk bilduz. Eskualde kontseileak, konsei regional, laguntzako gaiteko transformatzeko eta lekien dako. Izan zen, animaleko lana edemanik, dona problem biltzen ginen, eta hala, eta ordeon, izan zen lehenbiziko langileare hartu ginen, lakarriko andrikazte bat, eta, bon, hala, guai ikusten da, etxe mozkin elkarte horretan, zomaten, eta beraz, hala, eta gero guai aniz laborantzeko eskola, laborantzeko eskoletan datza laik stazetan, ikusten dute, hori, etxe mozkin horik nola egiten diren, nola saltzen diren, eta beraz, oai aniz gaztek auto hori egiten dute, eta jara, hori. Zenbat kanbiatu den laborantza, erraiten daku Frantxoak. Gaztean, aitamekin ikasiari konparatuz partikulazki. Ba, guai, gure aitamek, horindako laborari hona izaitia zen, guai, usta ederrak ateatzia, guai, harto ederrak, eta gero belarta soguak untsak hausitzia, eta azindezitaz untsokupatzia. Horten, txalde guzietan, erteko maneran, bazen behitropeat eta ardiak. Denak, eta gero, bon, hemen, bai horrem, eta maanztiade. E, banan, etzen buria emaitene, etxean mozkinek eta boi, gaznaiten altzela, edo charcuteria, edo etxean, eta saltzia. Ordean laborariona izaitia zen, han etxaldian izaitia, eta sortazia. Eta, nik behar izan dut, aitamer, esplikatu, hafen, hara, etxaldian bizitzeko maneran zela, nik zautut, hamost urtetak goiti, etxean intzalaik, beti aitagin, egun guzia partikatzen entien. Jeikitzetik eta azin da lanak eitetik, ordeon denak iru belaunaldiak elgarrikin jaten ginen, ba itzulian, zorzi belauna ginen. Da hor, gazra iten asin izalaik, izan da, lorarain dut, moztura tipi bat bezala, zentanik, joan behar nuen gaznate ira, eta gero saltzene, hara. Da, bon, gero hartu da bizan da, aita, eta bon, ama hartu dira. Bon, sailonian ginela edo, afen, benen, hara, hor izan da mozturat. Pastu gira laborari simpletik, hiru egin bide, askuntza, transformatzia eta saltzapena. Eta horik hiru ofizio desberdina dira.
0: Goiti eta goiti ari gira, txoko-txoko, maaztien artetik. Borda, eder batzu edi begira.
1: Okay. Ba, hau gontxikoa da. Gontxikoa, ikusten da, ze harriz, ordean hemen dena da, anitz harri gorri bauzu. Eta etxaldiak etxe berritzen zirela egeta, anitz aldiz harriak edo lauzak hemen dibedetik ateiat ziren. Ikusten da, funtsian horxe lauza metat, ordean, kanbiamena izan da, maaztian lehen maaztiak eta maldan ziren, eta aitzurtzen ziren, bizkarriko bumpekin eta tratamenduak eta biziki nik horra zen. Ni amosta masai urteta egoiti, asiniz berzekin eta maaztia aitzuren. Hiru plantatzen ginen lerro bako txan, beraz sei laun, ordean hauzo eta horaxe, elgar launtzen ginen. Eta laneko lekonza zen. Eta beraz, gazter kulei emaiteko eta Alexander Guñanta horik, eta ardietzi zuzten launtzak, hola terrazaka edo mailka egiteko maaztia. E hor izan da, irautzat bezala, hori eta pentsatu delaik, ebe, eta argunt, jatzelekiak zirenak edo, ote guniak edo, ebe maazti bilakatu dira. Eta kusten duzu emendik, bai xaula ontaik, ze halturan baduan gero, egia da, ni aizaniz, hauzondako olaxe eta maazlandatzen da, eta lur gorri bat, dena harri, eiten imana nola ginen da maatsa, banan. Maatsak eite maititu erroak barna, eta biziki, ara, maatsak emaitza onaute hemen. Eta gero, eta argunti iduzkitara dira, eta behauten iduzkia, eta gero, bon, ara, humiditatea edo, afen, baute, bai. Eta gero, nik zautu duana ere, lehen maaztia zen, bon, ez dut rain zogonder, baina berze zerbait ilotia, baina guai maaztia ekin aidena, zinez aida, serioski, afen, tratamendo eta huntze Ungaria manez, eta lurra trailatuz, eta, bai, eta gero ikusten duzu hori piketak, untsa xuxen tiratiak, eta zinez hula zer da ikustia, bar. Eta gero, hemen, eskualde guziten baziren bordak. Ordean hau haundi xaugua da, benen, eta ordean anitz aldiz bordetan bazinin azinden txartzeko lekia, eta gero gilean edo saitxean bazen xabaia ere, edo gainean, erranai baita, guai urruneko bordetan ta, ebe belarra iten zela ikanberian atxitzen zen, eta lehen baitzen erraparua txaldetan, ordeon abaizu, bazen laik aneat edo arre bat, buskat, bon, zina berzen, ahalberak edo historio, ebe ordeon familiako elkartasunak egiten zuen, han oiten zela, eta bere launtzak hartzen zuela, horaxe, iruzpalau behi edo miga bazkatu, zenegian, eta bordetan, edo ardi behankor batzu, edo antxu batzu, eta horaxe. Bai. E ordeon hemen, nun nahi denetan etxalde guzia bazituzten bordak. Ba. Gero, bada, nahi bauzu hemen, bizikia txikia gira ere, etxiai, lurrai, gara nahi baita ondariai, le patrimoan. E ordeon, kasik ez segidaik, arzia edo, kasik, hala, holakoa eta, aitamek, nahi edo ez, izpiritian pasa azten dute, haurer, ara, eta segitu, gustu erdela eman, bon, gusten dut zomai departamentu dutan, haurer gai dira, etzi zela horrentxan planta edo historio funtsian, berak edo iatiak lanean edo ez. Hara, hemen ez da disku hori edo afen, ez da gauzak berdin presentatzen. Zenta bizi sozial bate baita, hara. Bauzu lana, bauzu nahitez, bon, hara, launtzake bat dira, ropakoak eta untxako deatzen dina edo serioskia idena. Diru mailean ateatzen da, eta gero elkartiak badira eta bizi soziala bada.
0: Hortan utziko dugu gaurkoan Otiko Hone auzoaren bisita. Bada zer eganik, eta oraino erraiteko. Baina hori utziko dugu uganaldiko. Anartean, egon pixko hor!

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, 96,6 kakotxortzi.
1: Hemen gira Jean-Pierre Etxeberri APESarekin. Donione Galazin da gaur egun APES laguntzaile. Ez da tik bere bizian gelderik egona eta bestiak beste, Dito edo Boami eta orai bidaiako jendeak deitzen direnen artean aizana da. Esperientzia hori ez du ahaztekoa, eta hortako joan gitzaizkio. Eta historioa kondatu dokun.

0: jaren dauzut, nola izendatio izan intzan horien apez bezala. Azparnen intzan profesor. Eta ordu hartio eta labe lagiaun apesa zen horien omuniera. Eta omuniera bezala ere gazten omuniera zen. Baiunan. Eta egun batez izendatu zuten Bidaxuriko erretor. Eta erretor izendatu zutelarik galdin zautaten ni jaren txegida hartzia azparren nintzen eta zitanoak haundienak Baiunan. Sobera kalkulatu gabe baiet zegan nuenik. Eta gero bi urten burian Baiunarat seminar bat izendatua izan nintzen, beraz zitanuez hurbil. Eta hora hasi nintzen, eta zendakon eni galdeekin zautaten. Apezgei bezala izan nintzen, bizpailu aldiz, eta Lourden zitanuen eta beila, urteko beilan. Eta han apezek ezautu ninduten, eta Zitanoa maite dituela ezagutu zuten. Bon. Ta hola nintzen izendatua izan. Ez zen lanik lehena, eh? Lanik lehena, haundiena seminarioan profesor zen. Eh? Bon, voilà. Eta gero, Baiunan enien zitanoitek guti bezik ezautze. Eta haste guzti duten nintzen, obligazioa egiten nuen, ikusterat nun bizi ziren. Eta ohartu nintzen, laster, ez zutela tokik, ez Baiunan, ez Angelun, ez Miarritzen. Beti jandarmak ondotik, nunbait jartzen zirelarik, beren eta etxolekin, karavanekin, eh? Behala hor zituzten jandarmak kasatzeko. Eta nik ez duen hori xuxen hatzemaiten. Injustizia bat zela. Horike bazutela beren moldean bizitzeko dretsua. Eta talde tipi batekin lanian aizan gira eta horieri toki bat berezia horientzat atzemaiteko, un terren de stationnement. Oui. Ez da erran behar kan de stationnement. Le kan sa rappel
1: Horretzapen
0: txarra emaiten du bon. Eta hola Bena, eman ditut, enean zirikuek lan hori emanak ziren, eta nik ere hamar urtez bederen, aizaniz hori, etzen neok espiritu maite, bakizu, den arabera alferrak dira, ohoinak, eta gezurtiak, eta kasik defaut gutiak badituzte, den pentsamenduen mana, espirituen mana maneran. Eta ni pentsatzen nuen, horiek ere jendiatziela, eta apesan intzan, eta beraz, dinkoak maite zituela, eta zituela dinkoak abandonatzen. Beraz, ez dintuela nik ere abandonatzen ahal, baina horien zerbitzuko behar nuela izan.

0: nola egin duzu jende horien hobeki zahotzeko eta astapenetik maite zinituen. Hori...
1: Ba, eritzen joan bestela, ba.
0: Hora, eta zure buria errandako zudienkoan maite ditu, beraz dike behar ditut maitatu.
1: Bai.
0: Erristea maitatzea.
1: Ez, behar da, maitatzeko behar, maite bali madiruzuzu, entxatuko zira horien hobeki ezagutzea. Eta ezagutzeko behar da joan biziren tokietarat. Yeah. Ez da evangelioa eakustena holako jendeeri espaldi matutzu ezautzen. Eta holako eri eta jende guzieri, jendea behar da ezagutu. Mm-hmm. Eta emeki, emeki, hainiz demora behar da hotako, ezagutzeko. Emeki, emeki ezagutu ditut eta lagundu.
0: Eta zenta, zu eien nako, agotzazira?
1: Ba.
0: Bez fiantxia bat bazuketen, astapenian?
1: Astapenian, ba, ba, beti astapenian. Baina ikusi dutelarik nintzala eta poliziaren alde beti, baina horien alde eta horiek zituzten ez da badetan, ordean konfiantxa hartu zuten. Eta ikusten baitzuten eta horien alde lanian ari nintzala, ene talde txipi batekin,

0: ikasi dituzun gauzak, horien kulturaz, horien biziaz, eta hainitz ikasi duzu?
1: Ba, hainitz. Horien xaharen errespetua jaundia baute, hori, aurrek eta familia jaundiak bat dituzte, eta hauak maite dituzte, hori. Bestalde, beren mintzaira, beren musaiak atxikitzen dituzte inahala. Hortakoz bizitira etxola horietan, karavana horietan. Dio karavana horiek emaiten diote ahala behiretat joaiteko, Sainte Marie de la Mer eta Lourdes eta holako. Iguzkia hasten delaik, argitzen duelaik gehiago maiatzetik goiti, horiek hegalak hegale lakain dute.
0: Airatzen dira.
1: Airatzen dira, ba, airatzen dira. Zubeide gure dako berez. Baina, guai gutio, guai gutio behar baita hainiz diru.
0: Horean, familiako maitasun handia?
1: Ba.
0: Mintzaira bat
1: ere... Mintzaira atxikitzen dute, elgarren artean, eta bere mintzairean mintzo ziren. Eta hainitz manus deitzen da, eta mintzaira hori, hainitz ikasut horiekin. Baina ez dut mintzatu, ezagutu ditut eta...
0: Zorbait hitz bat duzu,
1: ara? Ba. Adalat, heldu zauzkit, hori, atxikia ditut. Baina ezagutu ditut...
0: Apezan, handezan?
1: Bai, jasai. Hala. Eta jandamak, polizia, kliste.
0: Eta gu, ahotzak?
1: Gatze. Gatzo, eta osengulie, gatze o pluge, eta gatzi o femine. Hala.
0: Hala.
1: Alemanetik heldu da naski hori, Hala. Eta ezagutu ditut zitaloen homoniak batzu. Deitzen dituzte ere bidaiak horiendiak. Eta horiekin bizi zirenak, eta horiek bezain ongi edo hobeki ikasi dutenak, eta mintzatzen zutenak horien lengoaia. Barthelemy Apeza, enetzat modela ondia izan da, hilata guai bena. Harek hura bizi izan da, etxola batean, karauna txipi batean, eta joaiten zebatu bestetat, eta liburu bat badu izkiatia, hortaz.

0: beste besterik ze kasi duzu horiek Egipto.
1: Haurren amodioa. Haurren amodioa. Bazituzten ere beren maneran ez gure jenkoa, baina beren erlijionia ere, bai. Eta jenkoa eta errespetatzen zuten, Atako errespetatua izaniz beti, Ez dut sekulan deus deus randiakik izan horiekin. Hamost urtez.
0: Beraz, horietan, erlizione aldetik, katolikoak dira, protestanta dira, ala bestalde.
1: Bon, katolikoak ziren, baina no, bada guai pantokotist horiek, baituzte horiek eta de pastor, apesak, heiekin bizi direnak. Eta bereziki, emeki, denak itzuli dituzte kasi denakoa. Nik ainiz bataio egin ditut, baina ezkontzari bate, sekulan. Ez dira ezkontzen, elizaz, ez eta mediaz.
0: Beren
1: arteko,
0: beren oiduren
1: arabera, bai.
0: Bai.
1: Eta beren artian, frangotan, baziren, gadze horiek, horiek espusatu direnak ere, zautu ditut horiek ere, bai.
0: Egan ebaita familiak baduela alare, alimareko kontrola bat...
1: Ba, haundia. Partikulazki, zaharrak dira buru, ez dira gaztiak buru, Nik zautu dut emazte bat, jarek zuen manatzen, bazituen hamabi hauk, Harek zuen manatzen deneri, Harek egana neok ez zuen eta diskutatzen,
0: Beraz, zertarik bizi dira?
1: Ah.
0: Zitero.
1: Bon. Eske, lehenik imaztiak, Eske, la Xina deitzen da hori, Oraino ere badira zumet hori. Ez du iduri benen egun horoz biltzen dute dirua, Hemen izdonianen, baina hastapenian zehurik, baionatik heldu zauzkitan, emaztiak, baitzakiten enuela bota hetxiko, Hala, atea hetxiko. Gero bizitira eta burdin eta horiek eta erosiz, lante ferraiak, hola. Ja, bat dira, ere, argazki edarrak ite dituzte, bazien, bakartzu met, Hola. Ez dira denak ohointzaz bizi, ez uste izan, bazien zumeit, ohoinak, aitortu behar dut, egia da. Baina haundienak ez. Eta elgak laguntzen dute. Badira ere, elgak lagundu ez dutenak. Ezagutu ditut hori eta ikere. Ez da egan behar denak horinak, ez da ere denak lagunkinak ez behar da. Behar da izaktu.
0: Gubezala
1: funtzian, bai. Baina, gauza bat behar ezkoa eranen dut, behar dira maitatu eta gero eta bidea haundia bidea edera da. Bai.
0: Beste gauzat, mundu hori, guai zautzen ez zuten lendako, aipatzen dira txiganoak, ditanoak, bai. Boamiak, ea, nola beste naldira horiek?
1: Bon, bat dira ahaza frango horietan, ez dira denak. Hemen gaindi bizi direnak deitzen dira gitanoak, le gitan. Badira ere le rom, romanichel, rom. Beste lengoia bat duteek, Elga komprenetzen dute bena. Badira eta Lyon eta Saint-Etienne inguru horietan, badira blondak, gitanoa blonda. Le sinti deitzen direnak. bestalde badira ere le katalan, espainolak.
0: Eta balakigu?
1: Bohamiak, barkatu Bohamiak leitzen ziren lehenago. Hala, Bohamiak. Baina Bohamiak horiek zidanuetek heldu ziren. Kontatuko hau zut, historia polinioat. Bai gorri gurean gertatia. Hain anibiltzen zanen otobidaikin eta ikusten ditut bi xahak egetan zu, hitanoi urtekoak, gizomat eta emazteat eta stopa egiten jartzen ditut eta mintzatzen gira eta posiñoat berotiatzen, edarrak. Eta egan diotet, eta zitanen omoniega nintzala. Eta ondaktu niz, galda egitea, eta nola egiten zuten ogia, mago, egan zautaten, arnoa, mol, horiek egan zautaten, eta ordean komprenitu nuen, urektu nuen, horiek ere lehenago zitanua ziela. Eskualegian, hori, bazuten beren lenguaia ordean, eta dio eskualdunekin hainitz esposatu dira, eta lenguaia manuruski galdu dute.
0: Erna bita gure hau denboran, ezagutu ditugun guk Bohamiak.
1: Bohamiak, ezagutut hoririz, bide bazterretan eta.
0: Saskiak egiten.
1: Hori bera. Badira honore, zumeti. Beldur nintzen, hau denboran, horientzat. Ez ginen zulastatzea juten, horiekin.
0: Horren, egiten duzu, gizatera beren artean bizi direla, beldur baitira beren bizi manera eta kultura galtzea, hori da, horiekin nahasiz.
1: Guk dugu hori ikusten, bena horiek ez. Beren kultura atxikitzen dute hori no, Eta aski da ikusia nola metatu ditugun, kan terren de stazionema horietan, ez da gadzo bat ere, denak eta zitarua dira. Jo, elgarra ditzen dutea beti denek hori bestalde, gu bezala horietan ere badira ez da badak.
0: Gero, aurrak eskolati horzeko eta ez dira sobera
1: fila. Gure lanetai bat hori izan da. Familien, aitamen, partikulazki amen, eta erreitea, geboari buruz, hau horrek behartutera eskolatu, eskolat igorri. Hene denboran, lanak izan ditugu horren ardiesteko. Na orai, denak eskolan egitzen dira, Kambiatu da hor, biziki. Ta ordean, nola gain dut, arduradunek ez zituzten, mediako arduradunek ez zituzten ikusten ahal ere, eta orai ikusten ditut, eta haurean ezautu zitano batzu, eta herriko langile. Baiura partikulazki.
0: Ordean? Hori, egin duzu, hamabortz bat urtez?
1: Bai. Hamabortz urte egiten izan iz, hemen gormoniek, eta artean, gero, lurdatik hurbil baitzen bai ora, galdintzotaten, eta zita nuen behilaren buru izaitea. Hor bazien, 7-8 mila zita nuen, Frantzia guzitik etorriak. Editen hurbiletik denak ezautzen. Eta horien buru izaitia, eta baniten laguntzain ebezala bi zitano, etzen zuena heien gainean kondatzen albena, heiekin behar nien nanena izan. Erraiten dut irriteko, baina egia da, grotan baino usuago, eta poliziaikin nintzen. Atxetan bazen beti bat edo berze zerbait gaiztak edia egin zuena lurdan. Ordean behala buruzagia deitzen zuten eta behar gintienean defendiatu. Bera, ene laguntzaide horiekinan, eman ditut lau urte beden konfiantza egin hartio. Ikusi duzen zutelarik horien alde nintzala, ez bederen horien kontra polizia, afera bazielai poliziaikin, ortean egiten zautatzen zer susen gertatu zen. Bena, ene nolakoik salatzen poliziari, biztan da. Hortan konfiantza hartu zuten. Hori egin dut hamak urtez, aleike.
0: Zoinda, oai, zure horitzapenik obelena edo unki garriena?
1: Egeta usut. Lurdan ikusi dut emazte bat Strasbourgetik etorria zena eta urte guzian eta lanian ari zena edo Lurdako behilaren eta agdiesteko. Eta Lurdan etzuen dirurik tokiaren pahatzeko. Eta guk emaiten ginion, eta tokia. Hura otoitzean, argazkia bada, hortaz, hura otoitzean ikustea gauza biziki hunkigarria zen enetzat. Bainakien hain historioa, bestentzat ez. Beste gauza bat, kutsien bidea iten zutelarik, gauza edera biziki baziren oinez kutsien bide handia Lurdakoa egiten zutenak. Bazien haien artean Giristino Karsuak. Beste batzu...
0: Gubezala,
1: ba. Ma eguzietan jaten zutenak, eh? Ma, hala.
0: Eta... Bueno, devozione partikularak, oian behiletan eta seurre hor guztian ziren, untsan ziren behila zela eken, ez? Maite zuten?
1: Ba, gai dauzut, horien zat Lurdeko behila eta seinale bat zen, froga bat, katolikoak zirela erakusteko. Katolikoak ez ziren behila horietarat heldu. Ez oraino ere, hortakoz gauza biziki baliosa zen. Ez dakite giristinuek gauza hori. Lurdan hiltzen diren zitanuek, erakusten dute katolikoak direla. Ez dituzu ikusiko gure elizetan. Bena ez da agas heien falta ere. Bizpala uzitano sartzen badira gure elizetan, beldurra sartzen zaiote, hemengo fede duleri, eh? Gugan baitituzte, heien itxura edo... heietari ikasiak edo... Heietari egiten dutena jendek, hori.
0: Hori da. Hori, egin dezagon... baztertuekin pasatu dituzun urte horiek, markatu zaituzte eta oraino maite duzu hori aipatzea.
1: Bai, markatu naute, erakutsi dautate Evangelioaren berzela irakurtzen. Evangelioan badira baztertuak, eta Jesusek baztertu edi egin diote erakutsi diote amodio handia, baztertu edi. Eta legeko jakintzulori edi, erakutsi diote etzin erratxusenari. Eta hori, gura eta senyoak aipatzen du, le periferi. Hori dira periferi, baztertian, baztertuak eta bazter bere buruare, zubetan di baztertzen dutena, baina, Ez dira hortako gaiztaginak edenak, ez. Hortako jengoak maite ditu horiek. Prezeski gehiago bestertarik baztertuak direlakotz, sofritzen dutelakotz. Berrikitan lagundu dut familia bat, eta ez zuen gehiago egon nahi, eta bai honan landatiki deitzen den tokian. Zikina baitzen eta neok ez baitzuen ordria atxikitzen. Ordiaren izan iz, heiekin eta etxigarai eta buruzagiren ikusten, bi aldiz izan iz horiekin, nahi betuten tokia

0: Eniz gauza ikasi ditut ere, Omonien nazional izaniz, 6 urtez, Bi apesekin, eta Frantzia usia, eta purritu dut, ikusteko eta ezagutzeko Frantziako zitanoak. Eta denbora hortan, pazien eta diakre batzu hasi ziren. Eta geroztik badakit Frantziako omoniarek eta indar egiten dutela jenkoaren hitza hori eri erakusteko. Hori ikusi ditut eta hainiz mana erreiten aldut nik hainiz ene gustuko bazien omoniak horietan seindu batzu, zinez, bere bizia usoki eman dutenak hori eri, eta hori honek egiten zautaren,
1: Beraz, finitzeko, naiz urteak iragan diren gehoztik, beti hori gogoan duzu da markatia izan zira.
0: Markatia izan izan, ez inuka hori, markatia. Baina, gauza batez dolu dut egun. Dauna pespikoak izendatu du omoniek bat, diakri bat. Baina han bizida, pauetik urrun. Eta nehor ez da apesik hio joaiten gure landatiki Baionako badira hor ehunta hoita bak bat zitano aleike. Eta hortaz dolu handia dut. Zanen eta horiek ere periferi horietai dira eta gure eritzak behar luke arranguratu horietaz eta berze baztertu ainitzetz. Hori ikasiut horiekin, ebaldirua.
2: Les quatre coins du monde, ils sont arrivés, maquillés de poussière, ivre de liberté.
3: Hortan utziko dugu Jean-Pierre Etxeberri apesaren lekukotasun xoragarri hau, mire esker ainitz zuri.

0: Là pour dire, tiens.
1: Egun, asteuntako emankizunaren zati bat entzutea proposatzen dizuetegu departamentuko ondare hezkuntzarako zentroak 2026an antolatu duen erakusketaren bisita gidatua Manu Iñarrarekin.
2: Gure erakusketak bajatu beraz mitologia ipatzen du. Mitologia zer da? Bo, hainitzek erten dute mitologia dela ipuin bilketa bat. Lehenik, ipuin eta historio bilketa bat, baina mitologia ere erten aldugu zientzia bat dela, olako zientziak beraz, edo olako zientziari esker, diakiten aldugu mitoei esker gure mundua nola antolatua den, zer den gure, edo zer diren gure munduko arauak, gure munduko legeak. Gure erakusketak euskal mitologia aipatzen du, oartuko zidezte, edo jadanik badakizue, nola ezan, gure mitologiak berezitasuna badila, baina batzutan aski erreski loturak egiten aldirela beste mitologia batzuikin. Historio batzuk onatzen ditugularik, aski erreski lotura egiten aldugu irakurri edo entzun dugun beste historio batekin, Grezian pasatu den historio bat edo beste egi batean. Beraz, erran nahi du, bai gure mitologiak berezitasuna badila, baina aski erreski loturak eta ahemanak egiten aldira beste hauzoekin, beste mitologiekin. Zer dira gure mitologiaren berezitasunak? Gehienak dira, bidira ahungienak edo gehienak, lehenik kosmogonirik ez da, zer da kosmogonia? Beste mitologietan barakigu mundua nola sortu zen, nork sorarazi zuen, noiz sortu zen ere. Gure mitologian hori ez dakigu. Gure mundua hor dugu, hola da. Noiz sortu zen, nola zebaldintzetan hori ez dakigu. Hor da, gu hor gira, gure mundua badira beste jende batzuk, beste pertsonai fantastiko batzuk, eta ahemanak baditugu eiekin. Beste berezitasuna da, gure mitologian jenkurik ez da. Zazpeontan, mitzaldea, jomen getxakatu horrek, Mariren figura aipatuko du. Erten aldugu, Mari duridu dela jenkosa bat, jenkosa berezi bat. Beste mitologietan, jenkoak badira, zauzen dugu, Zeus, Thor, Odin, eta bar, horiek nun dira, zeruan dira, eiek dute manatzen. Eta gizonek eta emezek obiditu behar dute. Gure mitologian, holako ikesta, zeruan zerba dira ilargi eta iguzki, izahak ere, nahi behuzien, batzutan erantzue, baina jenkurik ez. Gure pertsonei bereziak nun bizi dira, arpetan bizi dira, gehienak arpetan bizi dira, batzutan arpetik ateratzen dira, gu batzutan arpetan sartzen gira, hor ditugu topatzen eta hor dira gero historiak ateratzen didalik, gu arpetan sartzen didalik. Horiek dira gure mitologiako bi berezitasunak, bai? Gure mitologia biziki zaharra da, handa uzet loturak aski erreski beste mitologikien egiten aldirela, orai erresara jakitea edo fen. Nola ezan, jakitea gure mitologia zer den, liburu hainiz badira, bisitan internetan eta mitologia beti aipatia da, baina lehen nola pasatzen zen, barakizie, liburu guti bat ziren etxetan, historiak kondatzen ziren, aipatiak ziren, bereziki etxetan, sukaldetan, horko zokoan izan ingerik hori aipatukot. Ze pasatu zen, bereziki emeletzigarren mendean, jende batzuk hasi ziren, ipuin horiak biltzen. Bereziki hemen iparaldean, Webster eta Zerkan, izan adira beste batzuk, ogoigarren mendean, bereziki Barandiaran, Mai Aristiata, bestaldean Azkue, eiei esker, ipuin horiek ez dira galdiak, eiei esker liburutan orain olako ipuinak atxemaiten aldira, eta ola pasatu zen ere beste erritan, beste mitologiekin. Beraz, oianean, mendian, arpetan, uran, natura, hai? Hemen zibilizazioa, renen nuke, hai? Iguzki lore ez erredugu. Gure etxea babestua da. Etxeko lanak bukatiak dira eta oherat jo nahi zin, norbaitek hemen amatxi batek, historio bat konatuko du. Lehen hola pasatzen zen, ez dakit zuek ezautu duzien ez zen etxetan. Zenako historia konatzen zile, bai, momentu, nola ezan denbora edo momentu goxo bat pasatzeko, irriteko, beldu jukaiteko, baina azken finean ez ipuin guzitan, baina ipuin batzutan bada morala bat. Historiari esker gauza batzuk ikasten aldira. Erran dauzea eta astapenean mitoei esker jakiten aldugula gure mundua nolakoa den, zer diren gure munduko arrauak, legeak. Adibia, bada, bon, ez dut sobera luzea bita, baina historio batean, Basa Jaunak, arzain bati, ertendako, bon, arek nahizin zerbait, eta ukan zuen, baina horako gauzak ukaiteko, bere lagunei, xosa galgin ziten. Ta Basa Jaunak, errantzakon, historia pasatzen da, bestaldean, zerbait eginen du laik, kitoik. Ez duk deus galdetu behar. Bara historio bat gaueko erikin, gauza berdina. Neska bat prez da ez dakit da asispa edo restalearen txekatzat, baina arek ere sosagal egiten du. Eta pentsan delaik gauekok arekin hartzen du. Eta entzuten da erranaldi famatua eguna eguneko entzat, gaua gaueko entzat. Gauza berdina, askizin ez xosa ez galdegitea. Hala, beraz, badira beti, ez beti, mekasik beti, olako lehen konatzen ziren istudotan morala bat. Ez dakit, hasteukanen duzienez, angosoko handen bideoa, baina horko bideo batean, pez batek lehengo istudio bat konatzen du, eta istudio konatzen du larik bukaren erten du, olako istudio zerrik esan dauku, hala, emazte xar bat, edo, gizon xar bat mintzatzen delaik, entzuten da, eta obeditzen da. Hala, arau bat, lege bat, gaua delaik, ez gira ateratzen. Thierry Truffaut erten zatan, meba, bezenta behar bat lehen, erdi arruan, norbait kanpoan zelaik, beh, utxuak bat ziren. Ba, duela, mila edo bi mila urte, behar bat beste animale batzuk, beraz, hala, gaua delaik, etxean egonen gira, eta hartako olako historio batzuk konatzen zituzten, eta pentsa, obligetak ziren untsa entzutea eta buruan atxekitzea.
1: Mitologia eskua lehenden bideetan, erakusketaren bisita gidatua osoa ematen da. Aste azkenean, arratsaldeko bietan eta bederatzietan, ostegunean goizeko amaretan eta arratsaldeko bietan eta igandean ere bai arratsaldeko bietan.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Jendeak metatzen ari zirela, Jesus erraiten hasi zen. Oraiko jendea gaiztoa da, seinale eske dabil, baina ez zaio seinalerik emanen, Jonas profetarena beizik. Zeren, Jonas Ninibetaren zat seinale bat izan zen bezala, berdin izanen da gizonaren semia ere, oraiko jendearen zat. Egoaldeko erreginak, juiamendu egonean, oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko du. Lurraren azken mugetarik etorri baitzen, Salomonen zur ziazko itzen entzutera. Eta bada hemen Salomon baino gehiago. Ninibetarrek ere, juiamendu egonean, oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko dute, eiek bioz berritu baitziren Jonasek mezua oiukatu ziotenean, eta bada hemen Jonas baino gehiago.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Urriaren hamabila, Louis Brisson. Louis Brisson 2012an izendatua izan da dohatsuen lehuan, beraz arrasberriki. Troa hirian apez izana, eskola eta gazte bilguneak eraiki zituen, bera erakasle eta asmatzaile izanik. Bere ongitzako obra gauzatzeko bi kongregazio sortu zituen eta mundu zabalean hedatu. Hunen egintza onak ohoratu zituzten lekuko askok, ziotela langile gazteen apostolua eta Kristoren amodioaren lekuko izan zela.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Jendeak metatzen ari zirela, Jesus erraiten hasi zen. Oraiko jendea gaiztoa da, seinale eske dabil, baina ez zaio seinalerik emanen, Jonas profetarena beizik. Zeren, Jonas ninibetarentzat seinale bat izan zen bezala, berdin izanen da gizonaren semia ere, oraiko jendearentzat. Hegoaldeko erreginak, juiamendu egonean, oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko du. Lurraren azken mugetarik etorri baitzen, Salomonen zurziazko itzen entzutera. Eta bada hemen Salomon baino gehiago. Ninibetarrek ere, judeamendu egunean, oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko dute, eiek bioz berritu baitziren Jonasek mezua oiukatu ziotenean, eta bada hemen Jonas baino gehiago.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Urriaren hamabila, Louis Brisson. Louis Brisson 2012an izendatua izan da dohatsuen lehuan, beraz arras berriki. Troa hirian apez izana, eskola eta gazte bilguneak eraiki zituen, bera erakasle eta asmatzaile izanik. Bere ongitzako obra gauzatzeko bi kongregazio sortu zituen eta mundu zabalean hedatu. Hunen egintza onak ohoratu zituzten lekuko askok, ziotela langile gazteen apostolua eta Kristoren amodioaren lekuko izan zela.

0: Munduko Missione Astea, 2026ko urriaren amaikatik emeretzirat. Aita guziz saindua, emaguzu Kristo baitan bat izaitea, biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro guziak missionean bat izan gaiten, ispiritu sainduari begira, ebandilioaren lekukotasunean hausart, egun horoz iragartzen eta gorputzen izaki guzieri diosun maitasun fidela.
1: Benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, lurraren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.

Urriaren 18an igandearekin arratsaldeko 4etan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen 10 misionest Missions Étrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko 4etan biletxela gelan Baigorin.

Gure bazterrak hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian lan egiten eta bizi direnak dira. Hoja, auzoz auzo, subvenzionerik gabe egin emankizuna, 100% naturala OGM-ik gabeko.

0: Beti Frantsoa tamburren enautekin gira hemen, Otiko hone auzoaren bisitatzen. Eta laborantzaz mintzu zauku, nola zez?
1: Bon, hemen behar da egan laborantza bizi dela, berze eskualde atzu kusiz, bada hemen dinamikat, laus hormarka horin itzulian. Hor, zinez, gure aintzineko eta gure belaunaldiak egin du lan gaitza hormarka horik ardiesteko. Hor, lehenbizikoa zen, beraz, Iruleiko anoa. Da hor, behar da, azpimarratu, ostion, menzoneta aipatu baitu. Menzonetekin, ze lan izigarria edemandin eta Alexandre Bergunianek. Hori, bikote hori iziarriun salgarra izan ziren eta hori gein dute lan gaitza. Lehenik sotoa sortu zuten, eta gero ben de kalite superior ten da, hartaik hasi, eta gero sor marka ardietzi zuten, eta gero Alexandre Bergunian hori Eli da gaztetan, kurai estatzeko, behar zela maaztia landatu, ta, zen da astapenean hemen maazti biziki gehiago zen, filokzerra agertu hartio. Eta gero behar da erran, nik zautut, ene aitatxi argunt maazti zaina zen, eta ene aita gehiago askuntza. Behar da erran, askuntzak emaiten zuela, ahatxekun txalsaltzen ziren, araiak egiten zuen, behi zomait eta gizentzen maginuen untxalsaltzen zen, bilotxeke bazuten, irutano eta hamar, latano jurte horitan, eta etxalde jipietan, be untxalanean aizenek dirue altratzen zuen. Ha? Ta beraz, puskat, maaztia gileat egina zuen, askuntza untxal egiten zelakotz, eta Alexandre Bergunian biziki, eta eili daola, kura jastatzen, eta laguntzak ardiesten, eta guai, terrazak egiteko, eta hala, hor izan da berriz odol berri bat, eta Iruleiko maaztian. Hori izan beraz lehenbiziko sormarka, gero biharrena izan da oso irrati, hamar urtean murian ardietzi zena, latolo urtean aski. Gero, ara, denek ezagutzen duguna guai, biperan itzulien den sormarka, ezpeletako biperra. Eta gero azkenik, ara, eskual xerria, guai, kintoa deitzen dena. Ara, eta hor, berezitasun bat bada, ikusten dela, lau sormarka horik, mozkinak goiki baliatia dira, eta nolazpait, jendeke baute, berze kuraia, berze borondateat, eta, ara, berze eskolde atzuitan ez dena, eskolerriko, funtsian eskolerri ez baita ondia, lau sormarka, eta gero, ene belaunaldiak egin duena ere, eta etxe mozkinak, eta elkarte bat muntatuz, emendatze hori. Ara, latonita amarrian sortu zen eski etxe mozkin elkartia, zenta, ordeon laborantzeko gambarak, ordeon baino zen, bestanda departamentian, harek etzuen txinestean edo etzuen launtzaik ekartzen, etxe mozkiner. Da beraz muntatu zen, mi latonita amekan hasi nintzen, gezneiten lau aur bagintuen, nahi nien etxaldetik bizi, hain zinean inkesta

0: Eite maimintuen, laborantxeko DDA erakundian dako. Horde hono hartu ginen, guau behar gineula etxe mozkinak defendiatu eta guau elkartuz eta izan dain maixal lehruk bilduz. Eskualde kontseilea, konsei regional, laguntzako gaiteko transformatzeko eta lekien dako. Eta hor, izan zen nimeleko lana ere manik. Dona problem biltzen ginen, eta hala, eta hor dion, izan zen lehenbiziko langileare hartu ginen, lakarriko Andri Gazte bat, eta bon, hala. Eta hua ikusten da, etxe mozkin elkarte horretan, zomaten, eta beraz, hala. Eta gero hua janitzen laborantxeko eskola, laborantxeko eskoletan datza laik stajetan, ebe, ikusten dute, hori, etxe mozkin horik nola egiten diren, nola saltzen diren, eta beraz, oa janiz gaztek auto hori egiten dute, eta jara, hori.
1: Zenbat kanbiatu den laborantza, erraiten daku Frantxoak. Gaztean, aitamekin ikasiari konparatuz partikulazki.
0: Ba, guai, gure aitamek hori indako laborari hona izaitia zen, guai, usta ederrak ateatzia, guai, harto ederrak, eta gero belarta soguak untsak ausitzia, eta azindaztaz untsoku batzia. Horten, txalde guzietan, erteko maneran, bazen behit jopeat eta ardiak. Denak, eta gero, bon, hemen, bai horri, mataz, mahanztiade. Banan, etzen buria emaitene, etxean mozkinek, eta boi, gaznaiten altzela, edo charcuteria, edo etxean, eta saltzia. Ordean laborari hona izaitia zen, han, etxaldian izaitia, eta sortatzia. Eta, nik behar izan dut, aitamer, esplikatu, hafen, hara, etxaldian bizitzeko manera antzela, nik zautut, amost urtetai goiti, getxean intzalaik, beti aitagin, egun guzia partikatzen entien. Geikitzetik eta azin da lanak eitetik, ordeon denak iru belaun aldiak elgarrikin jaten ginen, bai itzulian, zorzi belaun maginen. Da hor, gazra iten asin izalaik, izan da, lorra gain dut, moztura tipi bat bezala, zentanik joan behar nuen gaznate ira, eta gero saltzene, gara. Bon, gero hartu da bizan da, aita, eta bon, ama hartu dira, bon, sailonian ginela edo, afen, banan, gara, hor izan da mozturat. Pastu gira laborari simpletik, hiru egin bide, askuntza, transformatzia eta saltzapena, eta horik hiru ofizio desberdina dira.
1: Goiti eta goiti ari gira, txoko-txoko, maaztien artetik. Borda, eder batzu edi begira.
0: Ba, hau gontxikoa da. Gontxikoa, ikusten da, ze harriz. Ordean hemen dena da, anitz harri gorri bauzu. Eta etxaldiak etxe berritzen zirela egeta, anitz aldiz harriak edo lauzak emendi beretik ateiat ziren. Kusten da, funtsian horxe lauza metat, ordean, kanbia mena izan da, maaztian lehen maaztiak eta maldan ziren, eta aitzurtzen ziren, bizkarriko bumpekin eta tratamenduak eta biziki niko razen. Ni amosta masai urteta egoiti, asiniz berzekin eta maaztia itzuren. Hiru plantatzen ginen lerro bako txan, beraz, sei laun. Ordean hauzo eta horaxe, elgar launtzen ginen, eta laneko lekonza zen. Eta beraz, gazter kureia maiteko eta Alexander Guñanta horik, eta ardietzi zuzten launtzak, ola terrazaka edo mailka egiteko maaztia. Hor izan da, irautzat bezala, ordean hori eta pentsatu delaik, eta argont jatzelekiak zirenak edo ote guniak edo, hemen maazti bilakatu dira. Eta kusten duzu hemen dik, guai, xola hontak, ze halturan baduan gero Egia da, ni aizaniz auzondako olaxe eta maaslandatzen da. Eta lur gorri bat, dena harri, eiten iman, nola ginen da maatsa, banan. Maatsak eite maititu erroak barna, eta biziki, ara, maatsak emaitza onaute hemen. Eta gero, eta argunti iduzkitara dira, eta behauten iduzkia, eta gero, bon, ara, humiditatea edo, afen, baute, bai. Eta gero, ni zautu duana ere, lehen maaztia zen, bon, ez dut rain zogonder, baina berze zerbaiti lotia, baina guai maaztia ekin aidena, zinez aida, serioski, tratamendo eta huntze, ungarria manez, eta lurra trailatuz, eta, bai, eta gero ikusten duzu, ora, piketak, untsa, xuxen tiratiak, eta zinez ula zer da ikustia. Eta gero, hemen, eskualde guziten, baziren bordak. Ordean hau haundi xaugua da, benen, eta ordean anitz aldiz bordetan bazinin azinden txartzeko lekia, eta gero gilean edo saitxean bazen xabaia ere edo gainean, erran nahi baita, guai urruneko bordetan ta, ebe belarra iten zelaik hanberian atxitzen zen, eta lehen baitzen erraparua txaldetan, ordean baizu, bazen laik aneat edo arrebat, buskat, bon, zina berzen, ahalberak edo historio, ebe ordean familiako elkartasunak egiten zuen, han oiten zela, eta bere launtzak hartzen zuela, hola xe, iruzpalau behi edo miga bazkatu, zenegian, eta bordetan, edo ardi behankor batzu, edo antxu batzu, eta hola xe. Bai. E ordean hemen, nun nahi denetan etxalde guzia bazituzten bordak. Ba. Gero, bada, nahi bauzu hemen, bizikia txikia gira ere, etxiai, lurrai, erren nahi baita ondariai, le patrimoan. Ordean, kasik ez segidaik, arzia edo, kasik, hala, holako eta, aitamek, nahi edo ez, izpiritian pasa azten dute, haurrer, ara, eta segitu, gustu erdela eman, bon, gusten dut zomait departamentu dutan, aurre gai dira. Etzi zela horrentxan planta edo historio funtsian berak edo iatiak lanean edo ez. Hara, hemen ez da diskur hori edo afen, ez da gauzak berdin presentatzen. Ah. Zenta bizi sozial bate baita, hara. Bauzu lana, bauzu nahitez, bon, hara, launtzak eba dira, jopakoak eta. Untxako deatzen dina edo serioskia idena diru mailean eateatzen da eta gero elkartiak badira eta bizi soziala bat.
1: Hortan utziko dugu gaurkoan otiko hone auzoaren bisita. Bada zer eganik eta oraino erraiteko. Baina hori utziko dugu uganaldiko. Anartean, egon pixkor!

0: La Pourdi Ratia.
1: Egun, asteuntako emankizunaren zati bat entzutea proposatzen, dizuetegu departamentuko ondare hezkuntzarako zentroak 2026an antolatu duen erakusketaren bisita gidatua Manu Inarrarekin.
2: Gure erakusketak bajatu beraz mitologia ipatzen du. Mitologia zer da? Bo, hainitzek erten dute mitologia dela ipuin bilketa bat. Lehenik, ipuin eta historio bilketa bat. Baina mitologia ere erten aldugu zientzia bat dela. Olako zientziak beraz, edo olako zientziari esker, jakiten aldugu mitoei esker gure mundua nola antolatua den. Zer diren gure munduko arauak, gure munduko legeak. Gure erakusketak euskal mitologia aipatzen du, oartuko zirezte, jadanik badakizue, gure mitologiak berezitasuna badila, baina batzutan aski erreski loturak egiten aldirela beste mitologia batzuikin. Historio batzuk onatzen ditugularik, aski erreski lotura egiten aldugu irakurri edo entzun dugun beste historio batekin, Grezian pasatu den historio bat edo beste egi batean. Beraz, erran nahi du, bai gure mitologiak berezitasuna badila, baina aski erreski loturak eta ahemanak egiten aldira beste hauzoekin, beste mitologiekin. Zer dira gure mitologiaren berezitasunak? Gehienak dira, bidira haungienak edo gehienak. Lehenik, kosmogonirik ez da, zer da kosmogonia? Beste mitologietan barakigu mundua nola sortu zen. Nork sorrarazi zuen, noiz sortu zen ere. Gure mitologian hori ez dakigu. Gure mundua hor dugu, hola da. Noiz sortu zen, nola zebaldintzetan hori ez dakigu. Hor da, gu hor gira, gure munduan badira beste jende batzuk, beste pertsonai fantastiko batzuk, eta ahemanak baditugu eiekin. Beste berezitasuna da, gure mitologian jenkurik ez da. Zazpeontan, mitzaldea, jomen getxakatu horrek, mariren figura ipatuko du. Erten aldugu, mari duridu dela jenkosa bat, jenkosa berezi bat. Beste mitologietan, jenkoak bat dira, zautzen dugu, zetor, odean, eta bar, horiek nun dira, zeruan dira. Eiek dute manatzen. Eta gizonek eta emezek obiditu behar dute. Gure mitologian, holako ikesta. Zeruan zerbat dira ilargi eta iguzki, izahak ere, nahi behuze, batzutan ere txue. Baina jenkurik ez. Gure pertsonei bereziak nun bizi dira, arpetan bizi dira, gehienak arpetan bizi dira, batzutan arpetik ateratzen dira, gu batzutan arpetan asartzen gira, hor ditugu topatzen eta hor dira gero historiak ateratzen didalik, gu arpetan asartzen didalik. Horiek dira gure mitologiako bi berezitasunak, bai? Gure mitologia biziki zaharra da, handa uzet loturak aski erreski beste mitologikin egiten aldirela. Horai erresara jakitea edo fen. Nola ezan, jakitea gure mitologia zer den, liburu hainiz badira, bisitain internetan eta mitologia beti aipatia da, baina lehen nola pasatzen zen, barakizie, liburu guti bat ziren etxetan, historiak kondatzen ziren, aipatiak ziren, bereziki etxetan, sukaldetan, horko zokoan izanen gerik hori aipatukot. Ze pasatu zen, bereziki emeretzigarren mendean, jende batzuk hasi ziren, ipuin horiek biltzen. Bereziki hemen iparaldean, Webster eta zerkan. Izan adila beste batzuk, ogoi garen mendean, bereziki Barandiaran, Mai Aristiata, bestaldean Azkue, eiei esker, ipuin horiek ez dira galdiak. Eiei esker, liburutan orain olako ipuinak atxamaiten aldira. Eta ola pasatu zen ere beste erritan, beste mitologiekin. Beraz, Oianean, mendian, arpetan, uran, natura, hai? Hemen zibilizazioa, renen nuke. Iguzki lore ez ari dugu, gure etxea babestua da. Etxeko lanak bukatiak dira eta oherat dio nahi zin, norbaitek hemen amatxi batek, historio bat konatuko du. Lehen hola pasatzen zen. Ez dakit zuek ez autu duzienez zen etxetan. Zenako historiak onatzen zile, bai, momentu, nola ezan denbora edo momentu goxo bat pasatzeko, irriteko, beldu jukaiteko. Baina azken finean, ez ipuin guzitan, baina ipuin batzutan, bada morala bat. Historiari esker gauza batzuk ikasten aldira. Ezan dauz eta astapenean mitoei esker jakiten aldugula gure mundua nolakoa den, zer diren gure munduko arauak, legeak. Adibia, bada, bon, ez dut sobera luzea bita, baina historio batean, Basa Jaunak, arzain bati ertendako, bon, arek nahizin zerbait, eta ukan zuen, baina olako gauzak ukaiteko, bere lagunei xosa galgintziten. Ta Basa Jaunak, errantzakon, historia pasatzen da, bestaldean, zerbait eginen du laik, kitoik. Ez duk deus galdetu behar. Bara historio bat gauekorekin, gauza berdina. Neska bat prez da ez dakit da asispa edo restalearen txekatzat, baina arek ere sosagal egiten du. Eta pentsan delaik gauekok arekin hartzen du. Eta entzuten da erranaldi famatua eguna eguneko entzat, gaua gaueko entzat. Gauza berdina, askizin ez xosa ez galdegitea. Hala, beraz, badira beti, ez beti, mekaxik beti, olako lehen konatzen ziren istudotan morala bat. Ez dakit, hasteukanen duzienez, angosoko handen bideoa, baina orko bideo batean, pez batek lehengo istudio bat konatzen du, eta istudiak konatzen du larik, bukaren erten du, olako istudiak zerrik esan dauku, hala, emazte xar bat, edo gizon xar bat mintzatzen delaik, entzuten da, eta obeditzen da. Hala, arau bat, lege bat, gaua delaik, ez gira ateratzen. Thierry Truffaut erten zatan, meba, ebezen eta behar ba lehen, erdi arruan, norbait kampuan zelaik, beh, utxuak bat ziren. Ba, duela, mila edo bi mila urte, behar ba beste animale batzuk, beraz, hala, gaua delaik, etxean egonen gira, eta hartako olako istudio batzuk konatzen zituzten, eta pentsa, obligatak ziren untxean entzutea eta buruan atxekitzea.
1: Mitologia eskua lehenden bideetan, erakusketaren bisita gidatua osoa ematen da. Aste azkenean, arratsaldeko bietan eta bederatzietan, ostegunean goizeko 10etan eta arratsaldeko 2etan eta igandean ere bai arratsaldeko 2etan.
0: Lapurdi irratia.